0: se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oisko inimene?

0: se tipukkine kukekene. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Oikokin inimene?